Meme doctor amuzu ohunu abusia. Meme be hu odi fo gima na me achinyi di fo chere. Na aigbe ni ame matna aigbe me amu ni ade ana. Ya kana se wo nkonya yi a. Sudu moti akuru mu a. No abere ho ase because. Awoda nkonya ni nyine frie. Eti ye no me ye be hunu sa odum ye ni hunu se dabi to me bi awo to me bi echi awurade abasa bi mu odu echi to me bi aye nim nyina ano na nanu mame bi fraye owura mu ose aye fie di abosumum ni yete ye eti se ye hunu han se aye hunu ano agusi asa me mame kasa nwa awurade ashira odi fu di na ma oman Odifo awurade ahyira no de ama yenum ankorankoro biara sense ye hwehwe awurade atiasefo nene modum nko adia wo ha na wuna mu no sasafo awurade nim mu aye nko na opa dia ye kakatu Jesus wasa machira no pay so tin ne no amempiri mu akoma wate

kwan wode me eye adwuma ene urade ye ade bebre kanse nima bi wo ha ya na ehinta na enima ehinta no na ya na Israel yankopon wode adi no yi kire na difo se yanka ni enye ho adwuma emfa ma wo nyame ni pakaza ya na wo nyame nya adwuma bebre ye urade ye ade mi so bebre se wo kina me nyi wo ho emfiri wo kina

Awurade ba na bagye wa ye ye. Na bagye wona se otwe di amponya me. Se ya na wase ya na ye tiafo. Ni ma bebre na wa ye adi ama ye. Ya gine ho aye na ye ntiasia. Anka ye nse kra ne wanza. Wo ba chicha me bia so ye nso. Ade bon ye fo bi ti se ye. Enya nka ma bi ti se ye. Ehia fo bi ma bi ti se ye. Papa ya na wase ya na ye tiafo. Ishania no nyamun kauni wa wuti osuru musuru na sase kasi yi eya unasi enti azwa papa Medofo, you have every right to say thank you to Jesus.

0: dia urade ama obi wo dia wo si woni obi a wo hwe no enti wo dia wo ra ho hwe wo bi nya wa ye wate
1: samana wasia
0: ah
1: my yebonia ya fofo
0: dia urade ansi akon nyina mu he penso ise nyankopon du aba be du e urade adom wo kronkron ni no se ne ote ye no se ne san ote ye oya ni ama mane buru adwene ne ti ase aso ti na de bia me ka kire wo se fa wure nyina hye urade mu ma urade nye woni da so wo kronkron ni no wo no enko anonim ade nyina no hwade nyina tie me nyumi na